Iwade kasa asochi biye bo wa brabo mre etedi. Iwade kasa nipa hu juru wa mubisa se ana waini. Unipa ben kurani. Iwade e kasa ema nipa huni se wu uo jidi ewo nyamimu. Enti na wachu inyi na afa weni chireho. Na meno kasa sano so. Na eye fisi. Fisi enso jumedi e koso ban of grace. Wamusu egu akonchi ni mu Fibriki akonchi ni 6 o'clock na edesum atuaso ahamachi biya suno morning devotion empire ejini mu enunti enende wanti bagi ura ni nkanwa ha asafu mami obon humoden ye juma machiro se ohia baga ma oba ye bi skui open ye odi bitu kwan open ye odi kwa kwaji ayefro odi okwa kache se sofu eric se tisuma menamintu mi menware obeti suama no akwa kwa ware pepepe

ha eya tom 106.3 FM suna wasungusu wa uti adishimamba ya mamu nina hama mwakwaba mpremprin ene eye ebobo sumene de toso adyunu bako mfinshia mpinu ni adyunu ensia edaju wada eya dayu radia ye ene ya fufida tibebia ubiano ema wafufida pa u donku waba pangusima iduna ebrasu se yeba ye di nyame nyum ene mpa ebo breo se deya ye ndebiano ene diye nunso yeba abe tuwasu na ansana no ejwatondie wa haa ya debe mamu nti yewye ejwatondie na fiyini na yati esimu na chesini nyamimu niye nemusa

ya chiwa enye ya dien kwa na di brewu ese wuna wasunji ene wumre ebasa wuntu mi nkwa adwuma enye me huhia pa no so a wuntu mi nye chese edanu fie nyina ebutu sebasa vekatem ne mo jina brand in tempaso.